sve je ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim.

E tako, nećemo biti tužni, nemamo vremena da budemo tužni. Kažu da cene lekova u Srbiji, koji su danas trajno jeftiniji umjesto do sadašnje 1700 do 6000 dinara, sada iznose najviše 1700 dinara, što za pojedine pacijente znači uštedu i do 10.000 dinara, malo li je. Da vidimo do kada će to trajati.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Jedan vozač kamiona iz zapadne Virginije priznao je krivicu za prevaru kojom je od svog poslodavca neovlašćeno pribavio više od pola miliona dolara i to koristeći službene kartice za gorivo za lažne transakcije. Prema navodima tužilaštva, Jeffrey Jeffers, star 35 godina, napravio je fiktivne benzinske stanice putem internet platformi za obradu plaćanja. Zatim preko njih obrađivao lažne transakcije koristeći kartice za gorivo koje mu je izdao poslodavac. Kompanija Optimus Technology razvila je digitalnu kopiju američke mreže za transport tereta koja bi mogla da pokaže kako jedan poremećaj utiče na udaljene puteve, transportne koridore i tržišta. Prototip već obuhvata oko 350.000 čvorova putne mreže i gotovo milion usmerenih segmenata puteva širom Amerike. Cilj sistema je da analitičarima omogući simulaciju različitih poremećaja i procenu njihovih posljedica. Naprimjer, problem na jednom tržištu mogao bi da promeni dostupnost transportnih kapaciteta, troškove, ali i poslovnu aktivnost na potpuno drugom delu transportne mreže. A luka Long Beach u Kaliforniji zabeležila je drugi najprometniji jul u svojoj istoriji, kao i četvrti najprometniji mesec u 115 godina postojanja. Rezultati ove luke ukazuju da je promet kontejnera i dalje na visokom nivou, uprkos ekonomskim pritiscima i promenama u globalnoj trgovini.
0: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija, hit dana.

0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, ko mi je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin bez ovoj. Onda on mi je konto kako šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu Čarši, da će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je tad bilo da izbacim pjesmu i sebi imam tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio. I ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje, i ono mene zna. Nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve. Ono sve što voliš ti, to me i udahne iz dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu. Samo ako mu pošalješ malo ljubavi. All rights reserved.

0: pozdrav za vas i za slušalce Balkan Radija. Poljubac.
1: Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.